0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.

السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کی اپنی ثنا خان. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رنگے محفل کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور امید کرتی ہوں کہ یہ میرے دوست نے بہت ہی پیارا سا گیت مجھے سینڈ کیا کہ ہم یہ گیت اپنے اسٹوڈیو پہ لگائیں. تو امید کرتی ہوں جی آپ کو یہ گیت بہت اچھا لگا ہوگا, اور اسی طرح آپ ہماری اسٹوڈیو میں کال کریں اور ہمیں اچھے اچھے گیت سے ناشنا کرتے جائیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ ہی ایسے گیت لگاتے رہیں گے. تو جی سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں بیفورڈ ایجنٹ ریڈیو 1430 AM پر. ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01274306677. اور جی ہاں, اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ بھی سننا پسند کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. جی ہاں, اگر آپ ہمیں بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ آف یو کے سے, پاکستان سے, کہیں سے بھی آپ کو اگر ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور کال کیجیے گا. یاد رکھیے گا, ہمارا کوڈ نمبر ضرور ملائیے 00447800599563. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دوں, ہمارا کوڈ ضرور ملائے گا 00447800599563. تو آپ کے پیش نظر کرتے ہیں ایک بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی غزل, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, کسی انجان رستے پر محبت کھو گئی ہم سے, اکیلے لوٹ آئے گھر محبت کھو گئی ہم سے. بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, بہت بہتاب ہیں یہ دل کہاں جائے کدھر جائے, کہیں کس سے یہ ہم جا کر محبت کھو گئی ہم سے, کہیں کس سے یہ جا کر محبت کھو گئی ہم سے. نگاہیں دیکھتی رہے کسی کی منتظر بہم, ہوا اشکوں سے دامن تر محبت کھو گئی ہم سے. اداسی چھپتی ہے آنکھوں کے درمیانی جانی, پٹختہ ہے مقدر سر محبت کھو گئی ہم سے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال۔

کرتے ہیں اس نغمے کو آپ نے پسند کیا ہوگا. چل دوست کسی انجان بستی میں چلیں, چل دوست کسی انجان بستی میں چلیں,

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: Khafa na ho ki tera husn hi kuch aisa tha. Khafa na ho ki tera husn hi kuch aisa tha. Main tujhse pyar na karta to aur kya karta. Ho waqt fursat to humse bhi wafa kijiye. Ho waqt fursat to humse bhi wafa kijiye. Kuch pal hi sahi humse nibha kijiye. رہے قائم یوں ہی ہنسی آپ کی دوست تو جی پر کے ہمیں خفا کیجئے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی بار پیارا سا نغمہ چھوڑے جاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سب کو

سامعین، آپ کی خدمت میں اور ایک نایاب تحفہ، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، پیار صرف ملتا ہے آج کل کتابوں میں، رشتے ناتے جھوٹے ہیں، سوارتھ کا جھمیلا ہے، کل بھی من اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے، جانے میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔

مکیش کی آواز کے بعد آپ کی خدمت میں ایک کلاسک نغمہ. آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے, ضرور پہچانا ہوگا آپ نے, نور جہاں اور سرند کی آواز میں. فلم کا نام ہے انمول گھڑی, نوشاد کا سنگیت اور تنویر نقوی نے اسے لکھا ہے. پیش خدمت ہے نور.

جناب تنویر نقوی کے کلام کے بعد اب پیش ہے آنند بخشی کا کلام. اڑیت نارائن اور لتا جی گا رہی ہیں. فلم ہے دشمن

پیش ہے کیفی اعظمی کا کلام. کہتے ہیں کہ میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا, تھا جدا سب سے میرے عشق کا انداز, سنو میری آواز سنو. محمد رفیع اپنی دلکش آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مدن موہن کی طرز پہ. فلم کا نام ہے نو نہار.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: اب حاضر خدمت ہے گلزار صاحب کا کلام لتا اور بھوپندر کی آواز میں فلم کا نام ہے کنارہ اس کا سنگیت بخشا ہے آر ڈی برمن نے میری آواز ہی میری پہچان ہے گر یاد رہے

کیجیے پیش ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں فلم ساز اور آواز سے نغمہ، سنگیت بخشا ہے نوشاد نے اور اسے لکھا ہے خمار بارہ بنکوی نے۔ ساز ہو تم آواز ہوں میں، تم بینا ہو میں ہوں تار۔

سامعین، اب پیش ایک مخصوص آواز عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوے کی، کہہ رہے ہیں بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، رات جدائی کی سر پہ آتی ہے۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین، اب پیش ہے ابن انشاء کی لکھی ہوئی مشہور غزل، جسے گا رہے ہیں استاد امانت علی خان صاحب. انشاء جی، اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. اسی غزل کے ساتھ ہی گلدستہ کی محفل سے آپ تمام دوستوں سے حسام مقدم اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ، صحبت باقی.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔